0: Alo.
1: Alo.
0: Sabato nziza.
1: Nziza twese ni terasi izunga mu kanyosha.
0: Tumirwa mu ruka ni sabato.
1: Na goma ntume mama bureze mu jama garato atokisa batu nziza. Mire man, mire man wahina na atokisa batu nziza nga mu kanyosha. Tenumia na man mafieti na atokisa batu nziza nga mu jama gara. Tenumia na mama shanga atokisa batu nziza nga mu jama gara. Murakoze muze kumakarimbo. Acho ngira mvuge muzamukoze.